0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėjau šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos Taip. Turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mąsčiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę. Ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotika. Tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą. Jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale, ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau, ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom, ir tada nusprendžiau pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės Taip. Prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalio turintis, ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau, ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Viską, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip, filmas įsibėgė.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Koks na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla?
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten ta žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va, tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė, tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus, reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau, pinigais to neįvertinsi, niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanoristės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, vat kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiam 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykusiai, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinas jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystė mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės taip valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Ne, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvieno istorijų matyti, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimą iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų. Taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plus dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tai savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesnė organizatorių, čia jų savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes savanoriai kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokim to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
2: Užpilkim druskos.
1: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad nu, negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
2: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis. Tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neteinu, sugalvau ir neteinu. Aš
1: neturiu nuotaikos.
2: Okay. Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
1: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip sakyti, negraži tradicija.
2: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
1: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia tikrai ritmu.
2: Pagalvojau ir ten dar iš užtemimai kažkokie, ne, čia juokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo, ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
1: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas tai tada vyksta?
2: O tada vyksta įdomus tada dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikelia savanoriai ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip debesų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
2: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
1: kitko, bus. O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
2: o ką aš veiksiu, darysiu?
1: O jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
2: O gal aš blogai kažką padarysiu.
1: Vengi ir visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
2: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti velnių, o čia nieks tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau, kaip galėjau geriausia.
1: Supraskite ir mane. Nu,
2: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba gavome apie 60 anketų, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
1: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
2: Taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų. Ir išmokau nebijoti klysti. Išmokau daryti dalykus, kuriuo aš niekada nedariau. Kaip suvaldyti komandą. 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko, Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų taip šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
1: šiaip,
2: jeigu
1: tai
2: tu nežinai
1: ne,
2: nieko.
1: Įsivaizduoja.
2: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
1: Ir apskritai į šeimą. Nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kur tu tiesiog ateini jautrę erdvę.
2: Taip, tai labai yra jautru ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad taip savanorystė augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau negu daviau. Tai vat, taip.
1: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdama 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
2: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
1: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduoti su savanoriavimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Komet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
2: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
1: Ir, nu, ašgi niekad nedariau to, aha, bet lyg ir norėčiau.
2: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
1: gerai,
2: į tavo klausimą.
1: Gerai.
2: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis, uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna berods gegužės mėnesį, tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti, aš užpildžiu anketą ir žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
1: Bet ašgi savanoris.
2: Bet aš savanoris.
1: Taip.
2: Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tai kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštyje. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
1: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimai, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
2: Kitas būdas turbūt yra na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
1: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbis link pabaigos, taip pat irgi mūsų juda, tai svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
2: Žinai, jeigu paisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
1: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
2: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
1: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Iki. Radijas Gold FM.

Išidavusių įmonių dalis sumažėjo iki 2%. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivalybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Anot tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivalybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus 11%, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose po 9%. Savivalybės taip pat dažniausiai spontaniškai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų, o jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64% apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 43% verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Nuo 43 iki 67% išaugo dalis respondentų, girdėjusių apie bandymus daryti įtaką sprendimams ar teisėkūrai. Iš jų 81% mano, kad įtaka buvo daroma bent iš dalies neteisėtais būdais. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Tyrimo duomenimis apie korupciją ateityje praneštų 52% verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su potencialiai korupcinė situacija susidūrusių asmenų atsakingoms institucijoms pranešė tik 16%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamėlį klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi ir su pietų pertrauka, ir aš kaip anonsavau laidą pradėdamas, siūlau primiktinai likti kartu, mat kalbėsime mes apie gražią savanorystės idėją ir visas pokalbis apie tai ir suksis. Šiandieną pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Gerą dieną.
3: Gerą dieną, labas.
2: Na va, smagu pasimatyti po, man atrodo, kad čia tas nutiko mūsų pokalbis prieš savaitę, bet na, buvo šiek tiek daugiau to laiko.
3: Gal koks mėnuo?
2: Kaip ta mūsų vasara, kuri vat, skaičiuoja paskutinę savaitę, ar išpildė lūkesčius, ar mes galime jai rašyti, nežinau, kokį pažymį iš dešimties?
3: Sunku pasakyti, iš tikrųjų, šiaip šalta, aš mėgėja šilumos, bet gera ta vasara, faina.
2: Kupina įvairiausių nutikimų, įvykių, renginių ir festivalių.
3: Tikrai, man tai kažkaip vasara visada festivaliai, renginiai, nes aš dirbu darbą tą tokį susijusį su mokykla, tai nuo mokyklos turiu atostogas, bet tada būna vat, kitas periodas festivalių, savanorystės ir panašiai.
2: Prieš tau atkeliaujant, aš mašiau, apie ką mes kalbėsimės ir numatyt, čia taip jau sutapo, pamačiau tavo feisbuke postą apie savanorystę ir aš pagalvojau, kodėlgi apie tai nepasikalbėjus, jolab, kad dar šiek tiek da, sąlyginai šviežia ta tema mūsuose, jeigu grįžtume 10 metų atgal, tai apskritai būtų egzotiko egzotika, tai kaip tavo kelias prasidėjo, kalbant apie savanoriavimą? Ir kada?
3: Labai faina, kad nusprendėm apie savanorystę pasikalbėti, nes kažkada labai galvojau apie tai, kad norėčiau būti savanorystės ambasadorė.
2: O.
3: Ir mano savanorystė prasidėjo gal prieš kokius, dabar galvoju, turbūt 7 metus, daugiau, prieš COVID-ą. Vat kaip tik šiandieną kalbėjom apie COVID-ą, jo. Tai prieš COVID-ą iš tiesų. Ir aš iškeliavau į Kostariką. Pati pirmoji mano savanorystė buvo ne Lietuvoje, o užsienyje.
2: Kaip, nu gerai, kodėl ir kas turėjo atsitikti, kad nu, čia kardinalus ir toks, sakyčiau, radikalus netgi žingsnis taip toli ir dar užsimti veiklą, kur tu niekada to nedarai.
3: Nu taip, iš tiesų buvo tokia situacija, kad aš pradėjau vesti šokio ir judesio užsiėmimus žmonėms su negale ir kadangi aš visiškai neturėjau žmonių, į kuriuos galėčiau lygiuotis, iš ko galėčiau mokytis, nes tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje nebuvo tokių žmonių, tuo metu aš Norvegijoje gyvenau ir aš pradėjau galvoti, kad aha, na gerai, man reikia kažką pradėti ieškoti su šokiu ir su negale ir pabandyti savanorystės principu. Tiesiog, aš labai mėgau keliauti, labai daug keliavau įvairiom formom ir tada nusprendžiu pakeliauti, pagalvojau, kad būtų labai smagu patirti tą tokį kelionę per savanorystės prizmę. Tai į vieną iš portalų savanorystės, nepamenu pavadinimo, įsivedžiau paieškos laukelį šokis ir negalę turintis ir žinok, man išmetė vieną vienintelį variantą Kostarikoje. Tai, na, nebuvo kito pasirinkimo, pasižiūrėjau, kur ta Kostarika, na, daug maž žinojau, bet dar peržvelgiau ir ką, susisiekiau su ta organizacija, pasikalbėjom, turėjom vieną vienintelį pokalbį, nusipirkau bilietus ir iškeliavau.
2: Nu, bet čia skamba jau kaip gero filmo scenarijus. Klausimas tik tai, čia buvo komedija, tragedija, ar įtempta veiksmo?
3: Visko, žinok, buvo.
2: Nes labai panašiai filmai prasideda.
3: Žinok, visko buvo, nes nukeliavau į Kostariką ir prie perimo to punkto, kaip ten jie vadinasi, dabar net nežinau. Bet esmė ta, kai išlipau iš lėktuvo ir turėjau pereiti visą patikrą, aš užtrukau 3 valandas, man žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, neprisiskambino, aš išeinu į oro uostą galų gale ir žiūriu, kad manęs niekas nepasitinko, o jau tamsu.
2: Taip filmas įsibėgėjo.
3: Bet šiaip viskas buvo gerai, tai realiai ta savanorystė iš tiesų pakeitė mano gyvenimą, galiu pasakyti taip.
2: Kaip tai vyko? Na, ir kita šalis, ir kita kalba, kita kultūra, ir nauja veikla.
3: Na, tai vyko taip, kad galų gale ten tas žmogus, kuris turėjo mane pasiimti, aš jam priskambinau, jis jį apsisukė, atvažiavo, pasiėmė mane, aš gyvenau jų namuose šeimos, žmogaus, kuris turi organizaciją, asociaciją su šokiu ir su negale, jo namuose, kur gyveno mama, sesuo, sesers vaikas, na, žinai, latino tos šeimos, kur, kur tikrai daug žmonių gyvenančių ir dauguma jų nekalbėjo angliškai. Va. Tai man tekdavo ten labai įdomu, aš pavyzdžiui, su mama, Luis, vardas to vyro, organizacijos vadovo, tai su Luis mama, aš ten bandydavau kalbėtis, kai jinai gamindavo valgyti ir, ir, žodžiu, visko buvo. Ir, na, įdomių, įdomių istorijų tikrai, linksmų.
2: Kaip įvertinti tada tą patirtį, čia netgi tokia, na, kaip ir šalutinė patirtis, kuri nesusijusi su to, ko tu važiuoji mokytis, nežinau, pinigais nelabai matyt, kad gyvenimas po to kitoks jau pasidaro.
3: Žinok, visiškai kitoks gyvenimas pasidarė. Tiesą pasakius, įsirašiau tą patirtį giliai į savo širdį. Nėra paprasta nuvažiuoti į svečią šalį, kur tu nežinai nei apie ką bus ta savanorystė, nei kaip bus. Reikia drąsos, bet išdrįsau, padariau ir gavau žymiai daugiau. Pinigais to neįvertinsi niekaip. Kaip ir minėjau, tai mano gyvenimas pasikeitė po to savanorystės, nes aš sužinojau daug dalykų, apie kuriuos aš nežinojau egzistuojant, tokio kaip įtraukio šokio kompanija, apie kurią mes kalbėjom praeitą kartą šiek tiek, bet šiandien turbūt apie ją tiek daug ir nekalbėsim. Ir o kad galėčiau savanoriauti Lietuvoje, grįšim prie Lietuvos savanorystės temos, bet va tiesiog, kad paliesti Lietuvoje žmonės savanoriaudami neturi mokėti pinigų, o aš Kostarikoje norėdama savanoriauti turėjau ne tik nusipirkti bilietą į Kostariką, kuris buvo brangus, bet taip pat susimokėti ir už vietą, kurioje aš gyvenau, nors tai buvo jų namai, ir už maistą. Na, tiesiog savanorystė kainavo man pinigus, man nieks jų nemokėjo, bet aš gavau, na, nepriepiamai daugiau, ne piniginė išaiška.
2: Ir čia normali praktika, ar ne? Lietuvoje to nėra, bet na, kitur tai yra tiesiog na, normalu, ar ne? Kad savanoris padengia dalį savo čia, pragyvenimo išlaidų.
3: Taip, taip, labai normali praktika ir kai aš ieškojau savo, bet kelionių per savanorystės tą pagrindą, tai tikrai brangu. Turiu pasakyti, kad brangu. Aš pamenu, kad tuo metu, bet prieš 7-8 metus, aš pagalvojau, kad aš galėčiau iškeliauti vos ne ten kokiom 3 savaitėm pati sau, na, viena ir, ir turėti patyrimą už tą sumą, o ten savanorystę.
2: Tai, mėlykus, mes jokių būdų nesiūlom vat, panašaus scenarijaus, nes ačiū Dievu, kad pas mus ta savanorystė kiek kitokia ir na, sąlyginai jaunas dalykas, nebaisiai daug metų skaičiuojantis, bet labai populiarėjantis ir ypač jaunų žmonių tarpe.
3: Tikrai, tikrai. Pat paantrinu tau, kad populiarėja ir labai džiugina, kad tai populiarėja.
2: Tai vadinasi jaunas žmogus, kuris žengia gyvenimą, jis nori būti naudingas ir jis nori na, išmokti kitų dalykų, tuo pačiu, kad na, būtų tokia geroji praktika ir duodančiam ir gaunančiam.
3: Manau, kad mes jau gyvename gerai, ar ne, pakankamai Lietuvoje ir, na, kalbėkime apie Lietuvą. Ir kai mes gyvename gerai, mes turbūt pradedame ieškoti kažkokių gilesnių dalykų. Tai vienas iš tokių ir būtų, manau, savanorystė, kur mes duodame kažką savo norų, mes jaučiamės naudingi, bet tuo pačiu mano supratimu savanorystėje mes be galo daug gauname. Žinai, kaip sako, kiek duosi, tiek ir gausi. Tai tikrai aš asmeniškai pati iš savo patirties turiu pasakyti, kad aš savanorystėje labai daug gavau ne tik Kostarikoje, bet ir Lietuvoje.
2: Ir spektras savanoriavimo yra nu, neįtikėtinai platus. Nuo gyvūnų prieglaudų iki festivalių, nuo kažkokių labdaros fondų iki, nu, aš net galvoju, kad praktiškai bet kur galima savanoriauti.
3: Turbūt, taip, aš nesu įsigilinusi į tas visas vietas, taip, kur galima savanoriauti. Aš žinau ir džiaugiuosi, kad mokyklose yra tos socialinės valandos jau.
2: Kas vieni ten, aišku, šiek tiek kenčia, kiti galbūt nelabai supranta, bet taip, aš turiu, kadangi paauglę dukrę, tai vyksta netgi medžioklės tų socialinių valandų.
3: Ar ne?
2: Taip, kaip, kuo geriau, kuo prasmingiau, kuo įdomiau jie susirinkti, ne vien tik kažkaip tiesiog bukai atbūti.
3: Tai labai džiugu, nes aš esu mačiusi ir girdėjusi, kad mokyklose vaikai tų savanorysčių ieško tik tai, kad kažkas pasirašytų. Ir kad kartais dar nutinka ir taip, kad jie nueina į biblioteką pavalyti dulkių. Na, nueina savanoriauti biblioteką ir ten gauna užduotį pavalyti dulkes.
2: Tiesos yra kiekvienoj istorijų matyti, kad...
3: Tikriausia, ir visų jų reikia greičiausia.
2: Gal ne šiemet, gal kitamet tas požiūris pasikeis.
3: Keičiasi, jis tikrai labai labai džiaugiuosi, kad jisai keičiasi.
2: Apie festivalį Debesų pieva mes jau esam kalbėję ir tai irgi vienas iš unikalių reiškinių, 10 metų trunkant istoriją su galybė savanorių, kurie, nu, atrodo, kad jie tikrai gauna už tai pinigus, tie, kurie lankėsi. Kaip tai padaryt, kad, na, žmogus savanoriaudamas dar ir, na, skleistų tokį pozityvą, gerą energiją ir visą kitą?
3: Šito klausimo iš tikrųjų aš pati savo užduodu. Ir aš uždaviau ir savanoriams Debesų pievas. Tai vat gal klausytojams galiu papasakoti apie mastą savanorių. Taip. Kiek tų savanorių yra, tai Debesų pievas festivalyje yra apie 40 savanorių. Priklausomai 40. Nuo metų, taip. Praeitais metais buvo 45, šiemet buvo 35. Ir plius dar vaikų būna, tai čia be šito skaičiaus dar būna vaikų ir šiais metais buvo, nežinau, šeimos, mamos, tėčiai savanoriaudami atsiveža savo vaikus ir tie vaikai ateina pas mane ten jau pirmą, antrą dieną, aš irgi noriu savanoriauti. Tai per festivalį šiais metais prie manęs priejo berods Gargždų laikraščio redaktorė ir paprašė pasikalbėti. Taip. Ir jos klausimas buvo, tai ką jūs darot su tai savanoriais, kad jie jau nuo parkingo, nuo parkavimo vietos, taip, jie atvira širdimus priema. Ir aš tada parašiau padėką Facebook paskyroje mūsų savanoriams visiems ir paklausiau, tai kas jūsų yra motivacija.
2: Taip.
3: Sunku pasakyti, turbūt kiekvieną žmogų motyvuoja skirtingi dalykai, bet aš manau, kad viena iš esminių dalių yra, kad mes esam lygus, mes neskirstom, čia mes komanda ir viršesnė organizatorių, čia jūs savanoriai. Ir kaip viena savanorė pasakė, kad ją motyvavo būtent tai, kad jinai matė, kad mes organizatoriai bėgiojom labiau negu savanoriai. Ir kad, sako, aš nemačiau, kad na, savanoriai dirbo, jūs organizatoriai ilsitės.
2: Bet tarsi jau yra suformuota čia komanda ir visa kita.
3: Taip, taip. Tai manau, kad ta lygybė ir palaikymas ir jausmas, kurį mes duodame, kad iš tiesų jie yra labai svarbus ir jie yra labai svarbus, nes be savanorių kuria tą visą emociją, atmosferą, tai be jų tos visos atmosferos tiesiog nebūtų. Tai manau, šita dalis yra labai svarbi ir plus mes dar turim visada įvairių žaidimų, susitikimų, komandos formavimo, tokių užduočių įvairių, tai tas irgi manau, kad labai didelė dalis.
2: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie savanorystę pas mus svečiuose įtraukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Mes gerą pradžią tokią padarėm ir kad ne viskas būtų taip čia gražu ir saldu, tai pernelyg neromantizuokime to savanorystės idėjos, nes tai vienai par kitaip yra įsipareigojimas.
3: Užpilkim druskos truputėlį.
2: Užpilkim šiek tiek. Nu, kad, kaip sakoma, yra vis tiek kažkokias taisyklės, turi būti kažkokie mokymai, yra kažkokie įsipareigojimai, galų gale turi pasižadėti, kad negali būti savanoris toks noriu, nenoriu, kaip išeis.
3: Na va, tai vis dar pasitaiko dėja. Turiu, vat, kaip tik dabar patirtį, aš kuruoju savanorius keliuose festivaliuose, tai vienas iš jų, kuris bus šį savaitgalį, Gabijos festivalis, tai tiesą pasakius, per vieną dieną atsišaukė 5 savanoriai, kas liūdna iš tiesų, nes priežastys būna įvairios žmonių. Aš suprantu, kad yra gyvenimas ir kad viskas keičiasi, bet na, kartais atrodo, kad žmonės nelabai supranta, kad savanorystė yra įsipareigojimas ir kad savanorystė nėra, kad ai noriu ateinu, ai nenoriu neateinu, sugalvau ir neateinu.
2: Neturiu nuotaikos.
3: Aha. Tai man atrodo, kad savanorystė yra lygiai toks pats įsipareigojimas, kaip ir visa kita mūsų taip gyvenime ir tai yra labai svarbu įsipareigoti.
2: Tai nėra toks dažnas įvykis, ar ne, kad vat, nu, nemažas kiekis, tiesiog gal taip nu, sutapo, bet nu, tai nėra kažkokia, kaip jūs sakyti, negraži tradicija.
3: Galbūt ne, ne, iš mano patirties tai buvo pirmas kartas, gal mėnulis pavykė.
2: Tarp kitko, nu taip, mes į pilną tik įjūdom čia.
3: Jo, jo, ritmu. Pagalvojau ir ten dar užtemimai kažkokie, ne, čia jokauju iš tiesų, bet man atrodo, kad dar Lietuvoje savanorystė, jinai jau tikrai jos supratimas keičiasi ir auga, kaip ir šnekėjom prieš tai, džiugina, bet dar yra toksai, žmonės nesupranta, kam savanoriauja, dėl ko savanoriauja, jiems atrodo ne visiems, bet kai kuriems, kad jie daro didelę paslaugą tam, kam savanoriauja. Ir tada gal iš to, na, aš taip mastau tiesiog, kad kyla toksai, na, galėsiu savanoriausiu, negalėsiu, nesavanoriausiu, neprioritoja tada tiesiog ir pasikeičia planai.
2: Tai savanorių kuratoriui, nu, toks galvosopis, nu, tarsi ar ne, tu turi užpildytą komandą ir žiūrėk, vat, iš vakarėse pradeda birėti. Kas taip tada vyksta?
3: O tada vyksta įdomus dalykai. Būna, kaip pavyzdžiui, yra buvę, kad atsikėlė savanorių ir žiūrėk, jau vienas susirgęs, kitas susirgęs, dar kitam reikia iškeliauti į primamąjį, nes ten kažkas tai nutiko. Yra buvę ir taip, bet na, tai nieks nenumiršta, nieks neįvyksta, visada yra galimybė atrasti kažkokią tai išeitį iš susidariusios situacijos. Tai, bet čia įdomi dalis, vat, savanoriaus, koordinatoriaus ar kuratoriaus darbo dalis, kur niekada nežinai, kas bus ir turi būti pasiruošęs tiesiog ieškoti sprendimo.
2: Aš taip įsivaizduoju, kad na, galbūt tie pirmieji savanorystės metai yra šiek tiek tokie kritiniai apsisprendimo, nes paskui tai tiesiog išauga į tradiciškumą ir tiesiog žmogus tai padaro kaip savo dalis gyvenimo, ar ne, ir va kaip visų pievui metai iš metų jisai ten ir būna.
3: Tie patys savanoriai tikrai, vat, manau, kad yra ta dalis, kur pirmą kartą gal žmogui baisu, nelabai žino, kaip viskas
2: kitko,
3: bus.
2: O aš tai net ir manau, kad tikrai baisu, dabar, o kaip, o kur čia,
3: o ką aš veiksiu,
2: o jeigu ten manęs neklausys, o jeigu aš nesuprasiu.
3: O gal aš blogai kažką padarysiu.
2: Vengi visi jau tiek metų, nu, aš dabar vat va.
3: Ir vat kokia geroji dalis savanorystės, man atrodo, yra ta, kad tu turi erdvę ir terpę daryti dalykus, bandyti daryti dalykus, kuriuos darai pirmą kartą ir negauti už tai velnių. Nes, na, darbe tai tu gali gauti tų velnių, o čia niekas tau nieko negali pasakyti. Aš bandžiau, aš padariau kaip galėjau geriausia.
2: Supraskite ir mane. Nu,
3: ir viskas. Tai, tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą atėjau į savanorių kuratorės poziciją Debesų pievoje, man niekas niekada nepasakojo, o kaip aš turiu surinkti komandą, kaip aš turiu atsirinkti tuos žmonės. Nes mes gauname arba atgavome apie 60 anketų, taip, iš jų 40-30 reikia atsirinkti. O tai kaip man dabar atsirinkti, pagal kokius kriterijus?
2: Kuris čia užbrūkšnio, kuris neužbrūkšnio.
3: Taip, taip. Ir tai buvo mano terpė aukti. Aš išaugau ir aš išmokau labai daug dalykų ir išmokau nebijoti klysti, išmokau daryti dalykus, kuriuos aš niekada nedariau, kaip suvaldyti komandą 40 žmonių, kaip užtikrinti, kad visi jaustųsi gerai, kad visų poreikiais būtų pasirūpinama. Tai čia buvo mano augimo terpė. O jeigu grįžtant dar atgal, aš esu savanoriavusi pati, kaip savanorė buvusi savaitę laiko Lietuvos vaikų stovykloje, kur šeimos atkeliauja su savo autistiškais vaikais, o savanoriai kiekvieną dieną leidžia laiką su vaiku, kad tėvai galėtų taip šiek tiek atsipūsti. Įsivaizduoja, ką reiškia,
2: šiaip,
3: jeigu
2: tai
3: tu nežinai
2: ne,
3: nieko.
2: Įsivaizduoja.
3: Jeigu tu nieko nežinai apie autistiškus vaikus ir na, tokius dalykus, ir tu atkeliauji visai savaitį ir leidžia laiką.
2: Apskritai į šeimą. Ne, nu, kaip čia, nevaldiškinamai kažkokie, ten nėra kažkokio instruktoriaus, kad tu tiesiog ateini jautrę erdvę.
3: Taip, tai labai yra jautra ir tikrai aš labai daug išmokau ir vat jeigu apie augimą, apie tą dalį, kad savanorystę augina, tai po tų metų savanorystės aš buvau pakviesta jau paskui kitais metais darbui. Tai aš be galo daug išmokau ir vėlgi grįžtu prie to, kad aš gavau žymiai daugiau, negu aš negu daviau. Gavau, negu daviau. Tai vat, taip.
2: Kuo dar yra žavu savanorystė, kad na, amžiaus cenzo kaip ir nėra. Ir čia tu gali tą daryti būdamas 16, gali 66, gali, nu, tiesiog visada gali.
3: Man labai yra žavu, vat tame pačiame festivalyje Debesų pieva, kad ateina savanoriauti mamos arba tėčiai, dažniau mamos su vaikais. Tai mes turime vaikų, kurie savanoriavo iš pradžių šalia mamų, sakykim, o paskui jau išaugo per metus, ten kelis, ir savanoriavoja jau savarankiškai. Ir matyti tą vat, dalį, kaip kartu mama ir dukra savanoriavoja, ir toks pavyzdys yra ne vienas. Arba šeima, vyras ir žmona, kur irgi savanoriavoja metai iš metų, tai yra toks gražus šeimos žydinio, man atrodo, kūrenimas ir pažinimas vienas kito per visiškai kitą prizmę, visiškai kitoje aplinkoje.
2: Tai dabar mūsų klausytojams, nes įtaigiai čia mes pasakojam, aš ir net taip kažkaip jautriai reaguoju. Yra noras, vat, kažkaip įprasmin save, kad aš būčiau naudingas kažkam ir dabar nu, aš turiu begalę kelių, į kur man pasiduot su savo norėjimu. Ar mane turi susirasti, ar aš turiu ieškoti, ar čia kažkaip domėtis. Kuomet tau, grįžtant į mūsų pokalbio pradžią, iškrito vienintelis pasiūlymas, tai nu, vienas ir yra vienas, o čia dabar dešimtys.
3: Čia klausimas, kaip pasirinkti, ar ne?
2: Ir, nu, aš niekad nedariau to. Aha. Bet lyg ir norėčiau.
3: Uh-huh. Tai dar galiu papasakoti apie vieną savo savanorystę ir tuo pačiu atsakyti
2: gerai,
3: į tavo klausimą.
2: Gerai.
3: Tai gyvendama Norvegijoje sugalvojau, yra toks My Jazz festivalis, džiazo festivalis. Uh-huh. Vilniuje irgi jisai būna, berods, gegužės mėnesį. Tai ten irgi Stavangeryje, Norvegijos mieste, irgi būna tas festivalis. Ir aš galvoju, aš noriu pas savanoriauti. Aš užpildžiu anketą ir, žinai, aš savanoriavau kaip fotografė. Niekada gyvenime nieko nefotografavus. Pasiskolinau fotoaparatą ir ėjau fotografuoti. Aš nieko nežinau, nei kaip, nei ką ir panašiai.
2: Bet ašgi savanoris.
3: Bet aš savanoris.
2: Taip.
3: Ir mane priėmė. Ir žinojo, kad aš neturiu patirties ir mane priėmė. Aš nuėjusi patį pirmą koncertą, aš klausiau žmogaus, sakau, tik kaip čia kažką, čia kaip čia. Ir aš gavau labai daug gerų patarimų iš fotografo ankstesnių metų. Ir tiesą pasakius, mano nuotraukomis pasidalino netgi laikraštė. Tai aš sakyčiau taip, jeigu nori savanoriauti, tai jeigu turi kažkokią temą, kurios niekada galbūt gyvenime nepalėti per darbus, per mokslus, bet tau ta tema dar vis aktuali ir tu norėtum ją nerti. Tai vienas iš būdų nerti tą temą galbūt per savanorystę. Kaip manai?
2: Aš manau, kad taip. ir netgi vat, būtent su patarimais, su pagalba, su nukreipimu, su žinių perdavimu.
3: Kitas būdas turbūt yra, na, tą, ką tu išmanai labai gerai ir galbūt tas yra reikalinga žmonėms savanorystė. Tai manau, kad čia yra labai didelis spektras, platus pasirinkimas ir ko man čia akimirka reikia ir ko aš noriu.
2: Tai klausom savęs iš pradžių ir tada keliaujam ten, kur mūsų tas noras nuves. Pokalbės link pabaigos taip pat irgi mūsų juda, tai... Svarbiausia matyti yra nebijot. Čia tas pirmas žingsnis, pirmas skambutis ar pirmas e-mailas nusiųstas jis ir turi būti esminis. Vat mes jeigu kažkaip ar ne žengsim, nu tai tikriausiai ir keliausim toliau.
3: Žinai, jeigu baisu, gal galima tada pasikviesti į pagalbą ar į kompaniją savo vaikus, tėvelius, apie ką mes kalbėjom šiek tiek pertraukų metu, ar ne, kad šeimos, kurios rodo pavyzdį, ne taip, kad a, tau reikėtų pasavanoriauti, mama ar tėtis sako vaikui savo, ar ne, bet vat, kartu pabandyti pasavanoriauti, manau, kad tikrai irgi yra daug galimybių ir tai įneš į šeimą, į tą santykį vaiko ir tėčio ar mamos labai daug spalvų.
2: Bet jeigu po laidos į messengerį sulauksiu vieno kito klausimo, nebus čia labai blogai.
3: Ne, tikrai mielai rašykit, skambinkit.
2: Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi į Traukties akademijos įkūrėja, šokio ir muzikos terapeutė Ieva Kvasilytė. Ačiū Ieva, kad atkeliavo ir viską papasakojai.
3: Ačiū, kad pakvietei.
2: Iki.

Išidavusių įmonių dalis sumažėjo iki 2%. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Išidavusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivalybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Ano tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojosi savivalybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus 11%, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose po 9%. Savivalybės taip pat dažniausiai spontaniškai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų, o jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64% apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 43% verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Nuo 43 iki 67% išaugo dalis respondentų, girdėjusių apie bandymus daryti įtaką sprendimams ar teisėkūrai. Iš jų 81% mano, kad įtaka buvo daroma bent iš dalies neteisėtais būdais. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Tyrimo duomenimis apie korupciją ateityje praneštų 52% verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su potencialiai korupcinė situacija susidūrusių asmenų atsakingoms institucijoms pranešė tik 16%.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Paskambinus į sodros informacijos centrą gauti asmeninę informaciją bus dar paprasčiau. Dabar savo tapatybę galima patvirtinti ir mobiliuoju parašu. Pasak sodros, tai greitas ir saugus būdas, papildantis iki šiol naudotas tapatybės nustatymo telefonų galimybės. Sodros konsultantai telefonu atsako į klausimus apie išmokas, įmokas, pensijas ir kitus socialinio draudimo klausimus. Norint sužinoti informaciją apie konkrečiam žmogui paskirtą išmoką, mokamas įmokas ar kitus asmeninius duomenis, pirmiausia reikia patvirtinti savo tapatybę. Taip užtikrinama, kad ši informacija būtų suteikta tik tam žmogui, kuriam ji priklauso. Paskambinus į sodros informacijos centrą ir pasirinkus tapatybės patvirtinimą mobiliuoju parašu, reikės savo telefone įvesti asmens kodą, o gavus Mobile ID užklausą, patvirtinti prisijungimą mobiliojo parašo kodu. Patvirtinus tapatybę, konsultantas gali suteikti asmeninę informaciją. Mobilusis parašas – tai priemonė leidžianti telefonu patvirtinti savo tapatybę ir elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus. Jis veikia su specialia SIM-kortele. Norint pradėti naudotis mobiliuoju parašu, reikia kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių, sudaryti paslaugų sutartį ir pakeisti SIM-kortelę į palaikančią Mobile ID funkciją. Skambinant į sodrą galima rinktis ir kitus tapatybės patvirtinimo būdus. Mobilusis parašas – tik papildoma galimybė. Gyventojai ir toliau gali patvirtinti savo tapatybę naudodami kliento identifikavimo kodą, iš anksto užregistruotą telefono numerį arba atsakydami į klausimyno klausimus. Kliento identifikavimo kodas – tai unikalus kodas, kurį galima gauti prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba atvykus į bet kurį sodros skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Paskambinus į informacijos centrą, šis kodas naudojamas tapatybei patvirtinti. Jį reikėtų saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją. Asmeninėje paskyroje arba sodros skyriuje galima savo parašu patvirtinti sutikimą, kad tapatybė būtų nustatoma pagal nurodytą telefono numerį. Tuomet paskambinus iš šio numerio galima gauti asmeninę informaciją. Tapatybę galima patvirtinti ir atsakius į kelis klausimus apie savo asmeninę informaciją. Asmens kodas šiuo atveju naudojamas tik duomenims surasti. Vien jo pateikti nepakanka. Asmeninė informacija suteikiama tik teisingai atsakius į visus klausimus.

0: faktai be ribų. Briusas Ly buvo toks greitas, kad norint pamatyti jo judesius, reikėjo sulėtinti filmuotą medžiagą. Tai yra visiška priešingybė, kas įprastai daroma filmuojant kovinius filmus.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Išidavusių įmonių dalis sumažėjo iki 2%. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Išidavusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8 iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Daugiausia rizikų verslas išvelgia savivalybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Ano tyrimo įmonės, kurios per pastaruosius 3 metus naudojusi savivalybių paslaugomis, su kyšio lūkesčiu dažniausiai susidūrė sprendžiant su statybomis susijusius klausimus 11%, žemėtvarkos bei infrastruktūros ir aplinkos sprendimuose po 9%. Savivalybės taip pat dažniausiai spontaniškai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų, o jų veiklą kaip neskaidrę vertina 64% apklaustųjų. Politinių sprendimų aplinkoje 43% verslo atstovų sprendimų priėmimą Lietuvoje laiko uždaru arba labai uždaru. Nuo 43 iki 67% išaugo dalis respondentų, girdėjusių apie bandymus daryti įtaką sprendimams ar teisėkūrai. Iš jų 81% mano, kad įtaka buvo daroma bent iš dalies neteisėtais būdais. Dažniausiai minimi neoficialų susitikimai, naudojimasis pažintimis ir politinių partijų ar rinkimų kampanijų finansinis rėmimas. Tyrimo duomenimis apie korupciją ateityje praneštų 52% verslo atstovų, tačiau iš visų per pastaruosius metus su potencialiai korupcinė situacija susidūrusių asmenų atsakingoms institucijoms pranešė tik 16%.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras vilėsi, kad dėl naujos ES finansinės perspektyvos bus sutarta iki sausio. Ukrainoje dėl smūgių grėsmės rugsėje evakuota beveik 6 tūkstančiai traukinių. Dabar 7 valandos čia, Ditė Česekaitė, labas rytas. Premjeras vilėsi, kad dėl naujos ES finansinės perspektyvos bus sutarta iki naujų metų, kai Lietuva perims pirmininkavimą ES tarybai. Kita vertus, jis pripažino, kad po praėjusią savaitę vykusio vizito Briuselyje tam daug optimizmo neturys. Pasak jo, jeigu derybos dėl naujos finansinės perspektyvos persikels į kitus metus, jas apsunkins įvairiose ES valstybėse vyksiantys rinkimai. Šiuo metu derybos vyksta dėl 2028-34 metų ES biudžeto. Į valstybės sienos apsaugos tarnybos vadus bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vadovauti valstybės sienos apsaugos tarnybai bus teikiamas dabartinis laikinasis vadovas Donatas Škarnulis, pranešė vidaus reikalų ministras. Škarnulis laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai dėl incidento pasienyje iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas. Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, apie kurį tarnybą nutylėjo. Pernai sausį Škarnulis paskirtas valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotoju. Iki tol nuo 2018-ųjų pareigūnas vadovavo tarnybos kriminalinių tyrimų valdybai.
1: Abipusių šalių sutarimu Edgaras Jankauskas traukiasi iš Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų, pranešė Lietuvos futbolo federacija. Jos teigimu sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku priimtas po atviro pokalbio, per kurį treneris federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius ir federacijos techninis direktorius Deividas Šemberas apžvelgė rinktinės rezultatus, pastaruosius pasirodymus ir perspektyvas. Stankevičius pabrėžė, kad niekada nekilo abejonių dėl Jankausko atsidavimo rinktiniai ir noro siekti kuo geresnių rezultatų. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl aukštų degalų kainų kalti Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tikino, jog jo karas Irane nėra to priežastis. Trumpas, kurio Respublikonų partijai kitą mėnesį vyksiančiuose Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimuose grėsia prarasti kongreso kontrolę, taip pat apkaltino naftos perdirbimo gamyklų uždarimą valstijose, kurias valdo varžovai demokratai. Dėl Rusijos dronų smūgių grėsmės rugsėjį keleiviai buvo evakuoti iš beveik 6 tūkstančių Ukrainos traukinių reisų. Nuo pat invazijos pradžios 2022-aisiais Rusija dronais atakuoja Ukrainos traukinius. Jis sunaikino šimtus lokomotyvų ir pražudė kelis geležinkelių darbuotojus. Anot nacionalinio geležinkelio operatoriaus traukinių eismas reguliariai stabdomas, kai Rusijos dronai priartėja arčiau nei 100 km atstumu. Keleiviai priversti išlipti ir laukuose arba ant bėgių laukti, kol grėsmė praeis. Ilgiausias priverstinis sustojimas rugsėjį truko 6:30. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Siekiant amortizuoti šilumos kainų šuolį, naujų priemonių nereikia, sako ministras. Ispanijos policija likvidavo migrantų stovyklą Seutoje. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Energetikos ministras sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio. Tai reikia kryptingai naudoti esamas. Anot jo, praėjusią savaitę per neformalią energetikos ministrų tarybą akcentuota būtinybė naudoti kuo tikslesnės priemonės. Ministro teigimu, išlaidų šildymo kompensavimas daliai gyventojų, būtent tokia priemonė ir yra. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šiluma gali brangti 15-20%. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaido šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Iki teisminėme tyrime dėl galimo Korano deginimo Vilniaus centre įtarimai pareikšti 4 asmenims. Prokuratūra įsamesnių duomenų apie įtariamuosius ir tyrimo aplinkybės kol kas neteikia, siekdama nepakenkti iki teisminiam tyrimui. Rugsėjo 13-osios naktį Vilniaus centre Etmonų gatvėje buvo pranešta apie galimai deginamą musulmonų šventąją knygą Koraną. Policijos reido metu įkliuvo neblaivus Kauno Žalgirio krepšininkas, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Pirmadienio naktį reido metu neblaivus prie vairo policijai kliuvo Kauno Žalgirio gynėjas amerikietis Carsonas Edwardsas. Jam buvo nustatytas 1,7 promilės girtumas. Sekmadienį vakare Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Žalgiris nugalėjo Panevėžio Lietkabelį.
0: Toliau keliamės į užsienį. Ukraina pradėjo naudoti dirbtiniu intelektu valdomus robotizuotus ginklus naujiems greitiems Rusijos reaktyviniams dronams numušti, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Kyvas jau kelis mėnesius ieško būdų perimti Ukrainos sostinę atakuojančius naujuosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos. Naujesni Rusijos reaktyviniai dronai skrenda greičiau ir juos sunkiau perimti nei tradicinius modelius, sukurtus Irano šahe dronų pagrindu. Siekdama atremti šią grėsmę Ukrainą, dabar ant tiltų įrengia robotizuotus bokštelius. Likus kiek daugiau nei savaitę iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžioje maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą atvyko iki 80,000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Kaip ir ankstesnė diena, migrantai vakar autobusais buvo vežami į Tarahalo pasienio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis. Arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas balsuos dėl konstitucijos pataisos atveriančios kelią branduolinių ginklų dislokavimui. Dėl kylančių naftos kainų Trumpas kaltino Ukrainos smūgius Rusijai. Dabar 8 valandos. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seimas ketina pirmą kartą balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuria siūloma panaikinti draudimą dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių Lietuvos teritorijoje. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos ir riboja Lietuvos galimybės visapusiškai dalyvauti NATO kolektyvinės gynybos ir branduolinio atgrasimo sistemoje. Rugsėjo 22 Seimas projektui pritarė po svarstymo. Norint pakeisti konstituciją, už pataisą Seimas turi balsuoti 2 kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Laura Matijošaitytė neatsako, ar dalyvaus Seimo posėdyje, kuriame bus sprendžiama dėl jos atleidimo. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Seimui ketinant apsispręsti dėl siūlymo atleisti Nemuno Aušrą, konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę iš pareigų, pastaroji neatsako, ar dalyvaus antradienį vyksančiame parlamento posėdyje. Klausimą dėl jos atleidimo iš pareigų parlamentas turėjo svarstyti rugsėjo 24-ąją, tačiau Matijošaitytei neatvykus į Seimo posėdį jo nagrinėjimą nuspręsta atidėti. Praėjusį mėnesį buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti Matijošaitytę iš pareigų vyriausioje rinkimų komisijoje. Tyrimus dėl jos veiklos atlieka Vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos advokatūra ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą.
1: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Jų pradžia šią dieną pažymės į būsimos mokyklos pamatus įkasama kapsulė. Naujoji 3 korpusų mokykla iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės, gamtos mokslų korpusas ir laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Viename iš korpusų taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl aukštų degalų kainų kalti Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tikino, jog jom karas Irane nebėra to priežastis. Trumpas, kurio Respublikonų partija kitą mėnesį vyksiančiuose Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimuose gręsia prarasti kongreso kontrolę, taip pat apkaltino naftos perdirbimo gamyklų uždarymą valstijose, kurias valdo varžovai demokratai. Rygos miesto teismas Vokietijos ir Rusijos pilietybės turinčiam vyrui už lėšų ir prekių rinkimą bei perdavimą Rusijos kariškiams skyrė 7 metų laisvės atimimo bausmę ir 1 metų lygtinę bausmę. Į bausmės laiką buvo įskaičiuotas suėmime praleistas laikas, o tai reiškia, kad suimtasis kalėjime turės praleisti beveik 6 metus. Vis dėlto kaltinamasis dar galim nuosprendį apskųsti. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: Seimui bus pasiūlyta nauja asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarka. Nigerijoje sudužus kariniam lėktuvui žuvo 32 žmonės. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas ketina pateikti parlamentui asmenvardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą. Jo siūloma pagrindinį įrašą oficialiuose dokumentuose rašyti lietuviškai adaptuotą formą, o autentiška vardų ir pavardės forma asmens prašymu galėtų būti pateikiama kaip papildomas įrašas. Jis galėtų atsirasti paso kitų įrašų skyriuje arba kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje. Beje, įstatymo projekte taip pat siūloma aiškiai nustatyti, kad šis papildomas autentiško asmens vardų ir pavardės įrašas nėra prilyginamas pagrindiniam įrašui valstybinė kalba ir nekeičia lietuviškai adaptuotos formos, kurią oficialiai naudoja šalies institucijos. Abipusių šalių sutarimu Edgaras Jankauskas traukiasi iš Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų. Lietuvos futbolo federacijos teigimu sprendimas nutraukti sutartį su Jankausku priimtas po atviro pokalbio, per kurį treneris federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius ir federacijos techninis direktorius Deividas Šemberas apžvelgė rinktinės rezultatus, pastaruosius pasirodymus ir perspektyvas. Stankevičius pabrėžė, kad niekada nekilo abejonių dėl Jankausko atsidavimo rinktiniai ir noro siekti kuo geresnių rezultatų. Krašto apsaugos ministras nemato problemų ir dėl trūkstamų savanorių Vokietijos brigadai Lietuvoje. Apie tai Gintaras Seniukevičius.
1: Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje ir ketinant privalomai perkelti dalį karių, šalies krašto apsaugos ministras sako, kad toks komplektavimo būdas esą yra įprasta praktika. Jis anksčiau ir brangius vakarėlius ministerijoje vadino įprasta praktika. Ministro nuomonė pamatė gyvenimo sąlygas, esą daugiau vokiečių norės čia tarnauti. Tuo metu Vokietijos gynybos ministerija skelbė, kad ketinama privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotoją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos trūkstamos vietos šiame dalinyje. Pranešama, kad šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Planuota, kad iki 2026-ųjų Lietuvą bus perkelta didžioji brigados dalis. Vokietijos gynybos ministro teigimu pilna operacinį pajėgumą brigada pasieks 2027-aisiais.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai visus bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje atitraukė dėl grėsmių, kurias jo manimu reikėtų sieti su Iranu. Vašingtonas anksčiau patvirtino, kad bombonešiai paliko Jungtinės karalystės karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazę, nors Jungtinės karalystės vyriausybė tvirtino, kad ši vieta yra saugi. Jungtinės valstijos šią bazę naudojasi smūgiams prieš Iraną rengti. Nigerijos pietvakariuose sudužus šalies oro pajėgų lėktuvui žuvo visi 32 juos skridę žmonės, pranešė prezidentas ir paskelbė 3 dienų nacionalinį gedulą. Tai viena didžiausių pastarųjų metų aviacijos katastrofų šioje daugiausia gyventojų turinčioje Afrikos šalyje. Prezidentas sakė nurodęs Nigerijos oro pajėgoms nedelsiant pradėti įsamų katastrofos priežasčių tyrimą, kad ateityje būtų išvengta panašių nelaimių. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.
2: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O Dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokurorams nagrinėjant čekiukus Vilniaus rajone, meras grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Zelenskis tikisi, kad derybos bus atnaujintos jau šį mėnesį. Dabar 9 valandos. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Prokuratūrai pernai nagrinėjant savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, šio regiono meras Robertas Duchnevičius į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Kaip teigė Vilniaus apygardos prokuratūra,

0: kultūros atstovė. Pinigai pernai spalį buvo gražinti nustačius, kad Duchnevičiui minimo dydžio suma tarybos nario išlaidoms kompensuoti išties buvo išmokėta. Pasak jos, konstatavus, kad pažeidimai pašalinti, buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešojų interesų gynimo priemonės. Duchnevičius sakė pinigus iš karto gražinęs, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi. Tuo metu Trakų rajono merui pateikti įtarimai čekiukų byloje. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui pateikti įtarimai vadinamojoje čekiukų byloje, pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip skelbė teisėsauga, jis įtariamas dėl piknaudžiavimo turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. 2019-23 metais, eidamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Šatevičius galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi, pateikė jo kaip tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės netitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kūrų ir mobiliojo ryšio paslaugų. Šatevičius Trakų rajono mero pareigas eina nuo 2021.
0: Seimas ketina pirmą kartą balsuoti dėl konstitucijos pataisos, kuria siūloma panaikinti draudimą dėl masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių Lietuvos teritorijoje. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pataisos iniciatoriai argumentuoja, kad dabartinis reguliavimas netitinka pasikeitusios saugumo situacijos. Rugsėjo 22 Seimas projektui pritarė po svarstymo. Toliau įvykiai užsienyje. Nepaisant suaktyvėjusių Rusijos atakų prieš jo šalį, Ukrainos prezidentas tikisi, kad netrukus bus atnaujintos derybos dėl karo pabaigos. Pasak Zelenskio, diplomatija dabar turi tapti ir Rusijos prioritetu. Nuo karo prieš Ukrainą pradžios Rusija nekartą signalizavo esanti pasirengusi derėtis tam tikromis sąlygomis, tačiau vėliau nuo tokios pozicijos atsitraukdavo. Lygus kiek daugiau nei savaitė iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš maždaug 3000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
6: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

Štai tokius, tikiuosi, gerus prisiminimus sužadinantis auksinis kūrinėlis į priekį veda dar 1:36 po 9, o tai reiškia, jog šio antronio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Būsim draugė kiek po 14:00 ir pietų pertrauką aš jums padėsiu pasiekti ir paskui jau žvalgysimės, kas mūsų laukia toliau. Kitą valandą daugiau dėmesio, kaip esate ir pratę, skirsime sporto reikalams. Šiagi dar vėliau priminsiu jums, kokie įdomūs įvykiai tiek Lietuvoje ir pasaulyje yra ištikę būtent šiandien 6 spalio, o kitas gi kūrinys keliauja dovanų mūsų šios dienos varduvininkams. Brunonas, Butvidas ir Vytenė šiandieną švenčia vardo dienas, tad šiam šauniam tretukui kūrinys dovanų.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold.

vos 15 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto. Žvilgtelėkime šiek tiek į istorinius įdomius ir pozityvius įvykius, kasgi tokio ir Lietuvoje ir pasaulyje nutiko būtent šiandien 6 spalio. 1582 Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje tokios dienos tiesiog nebuvo, mat perinant prie Grigaliaus kalendoriaus po spalio 4-osios iš karto sekė spalio 15-oji, tad diena buvo praleista vardant tikslesnio laiko skaičiavimo. 1600-aisiais Florencijoje įvyko pirmosios pasaulyje žinomos operos Euridikė premjera, pradėjusi visiškai naują muzikos epochą. Gerokai vėliau 1889-aisiais Paryžiuje duris atvėrė kultinis mulė Rūžas kabaretas, tapęs pasauliniu bohemiško gyvenimo ir pramogų simboliu. 1927-aisiais Niujorke vyko filmo Džiazo dainininkas premjera, pirmasis komerciškai sėkmingas vaidybinis filmas su dialogu, visiškai pakeitęs kino industriją. Ir toliau tęsiant istoriją apie filmus, 1962-aisiais Londone įvyko paties pirmojo filmo apie agentą 007 Jamesą Bondą premjera, filmas vadinosi Daktaras Ne ir prasidėjo tikriausiai viena sėkmingiausių kino franšizių istorijoje apskritai. Ir paskutinysis faktas, 1993-aisiais pasaulį sukrėtė netikėta žinia, būdamas vos 30-ies ir pačiame jėgų žydėjime Michaelas Jordanas pranešė pasitraukiantis iš NBA ir Chicago Bulls klubo, kaip pasiekęs viską, ką įmanoma, tikrai buvo labai liūdna žinia krepšinio gerbėjams. Įvykis tapo legendiniu sporto istorijos puslapiu. Jordanas nusprendė išbandyti jėgas beisbole. Ten po to net ir animacinis filmukas buvo sukurtas. Bet po 2 metų sėkmingai grįžo į NBA ir iškovojo dar 3 čempionų titulus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sprendimo dėl Jungtinių valstijų karinės bazės Lietuvoje nėra, tačiau signalai pozityvūs. Melagingas pranešimas apie bombą sutrikdė Štutgarto oro uosto darbą. Dabar 10 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę, krašto apsaugos ministras sako, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, Jungtinių valstijų administracijos signalai yra pozityvūs. Ministras taip pat pažymėjo, kad toks Trumpo pareiškimas rodo, jog Jungtinės valstijos palankiai vertina Lietuvos dedamas pastangas stiprinti šalies saugumą. Vakar Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas svarstytų apie galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę Jungtinių valstijų karinę bazę. Tuo metu Rūdninkų kariniame miestelyje baigta Vokietijos brigadai skirtų būstų statyba, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Rūdininkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Dalis 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio etapo. Šiuose korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimą,

0: Procedūras pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams. Antrojo etapo metu 170 hektarų teritorijoje bus sukurta likusi miestelio infrastruktūra, įskaitant gyvenamosius pastatus, štabo ir mokymo infrastruktūrą bei kitus Vokietijos brigados poreikiams reikalingus objektus. Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė siekia daugiau kaip 1,3 milijardo eurų.
1: Sostinės Pavilnyje oficialiai pradedamos naujos progimnazijos statybos. Jų pradžią šią dieną pažymės į būsimos mokyklos pamatus įkasama kapsulė. Naujoji trijų korpusų mokykla iškils Lozoraičio gatvėje. Pagrindinėme pastate bus įrengtos 32 klasės gamtos mokslų korpusas su laboratorija, dailės studija, muzikos, sporto ir choreografijos salės. Viename iš korpusų taip pat suplanuotas 4 takų 25 metrų ilgio baseinas. Numatoma, kad mokykla galės lankyti beveik 1000 mokinių. Toliau įvykiai užsienyje. Štutgarto oro uoste vyrui pareiškus, kad turi bombą ir policijai pradėjus operaciją, buvo laikinai sustabdytas oro eismas. Melagingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančio žmonių keliones. Dėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug 1,5 valandos. 24 metų vyrui po saugumo patikros oro uosto darbuotojai pareiškus, kad bagaže turi bombą, federaliniai policijai teko evakuoti žmonės iš saugumo zonoje esančių terminalų ir sustabdyti visus atvykstančius bei išvykstančius skrydžius. Netrukus šios priemonės buvo atšauktos. Federalinės policijos teigimu patikrinus teritoriją nustatyta, kad realios grėsmės nėra. Rusija siekia sumenkinti pranešimus, kad nuo maro mirė laboratorijos darbuotoja, nors Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi padėtį. Penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos, kuri dirbo kovos su maru institute Sibiru ir Kutsko srityje gyvybę, sukėlė nerimą. Rusijos leidinys liūdi Baikalą remdamasis neįvardytais šaltiniais, artimais regiono saugumo tarnyboms skelbė, kad mirusi moteris galėjo užsikrėsti plaučių maru sudužus mėgintuvėliui. Kitos žiniasklaidos priemonės pranešė apie galimą ryšį tarp jos mirties ir incidento laboratorijoje. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Domantas Sabonis sugrįžo ant parketo po 8 mėnesių pertraukos, bet Sacramento Kings triuškinama nesėkmė pradėjo iki sezoninių rungtynių maratoną. 30-mečiui lietuviui tai buvo pirmosios rungtynės po menisko operacijos. Kings savo žiūrovo akivaizdoje 103-127 krito prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Starto penkete susitikimą pradėjo Sabonis sužaidė vos 10 minučių, per kurias gausiai pildė savo protokolą, pelnė 4 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 3 blokus padarė, bet prasižengė net 5 sykius. Antrajame kelinyje nutiko ir kuriozinis momentas, gindamasis prieš Luką Dončičių, Sabonis pametė savo sportbatį, o slovėnas tuo metu įskraidino tritaškį. Dončičius buvo rezultatyviausias, nugalėtų gretose, nors sužaidė vos 16 minučių, bet per jas pelnė net 21 tašką. Tiesa, jis ir prarado 5 kamuolius, o po susidūrimo dar išlupčiojo bei trynėsi sumuštą šlaunį. Lakers su persvara jau antrajame kelinyje siekė net 33 taškus.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
10: Radijas Gold FM.

Geriausia šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Bragos mieste Portugalijoje. Puikiai pažįstamose grunto kortuose Bragoje 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusi Joao Domingesą iš Portugalijos. Po solidžios pirmosios partijos Gaubas kiek užsnūdo antrosios pradžioje, kai varžovai priekį paleido net 0-4, visgi charakterį pademonstravęs mūsiškis mačą užbaigė 5 laimėtais geimais, be atsako stipriai apkartindamas Portugalo 33 gimtadienį. Lietuvos teniso rinktinės vienas iš lyderių Braga sugrįžta su puikiais prisiminimais praėjusiame sezone. Čia buvo pasiektas finalas. Patekimas į 8-finalį Gaubui garantavo 6 ATP reitingo taškus. Trečią skirstymą tarp visų turnyro dalyvių turinčio lietuvio kitame etape laukia Duja Ajudaukovičius iš Kroatijos.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Vakar įvairiose divizionuose vyko tautų futbolo lygos rungtynės, per kurias netrukų įvarčių A diviziono kovose. Italijos futbolo rinktinė rodo prisikelimo ženklus, tris kartus iš eilės pasaulio čempionato finalinius turnyrus nepatekė. Italai vakar šventė pergalę Bolonijoje. Ten tautų lygos A diviziono rungtynėse Roberto Mancini treniruojama Azuri vadinama komanda 3-1 įveikė Turkiją. Iš pradžių 28 minutę Bergamo Atalanta aukšto ūgis, polėjas 1,96 cm ūgio Gianluca Scamacca pelnė pirmąjį įvartį, 61 minutę Aralas Simsiras rezultatą išlygino, bet dar po kelių minučių Ricardo Calafiori laimėjęs oro dvikovą po baudinio, galvą pasiuntė kamuolį į vartus, turkai protestavo dėl galimos italo pražangos, bet po VAR peržiūros įvartis vis tik buvo įskaitytas. Ir paskutinį tašką padėjo Francesco Pio Esposito, Milano Inter jaunasis 21-erių polėjas pelnė trečią įvartį šeimininkams 87-ąją minutę. Kitose A diviziono rungtynėse Prancūzija ilgai buvo atsilikusi nuo Belgijos, bet galiausiai prancūzai išplėšė pergalę namie net 4-1, beje 4 įvarčius pelnė vos per 14 minučių. Belgai pirmavo po Dodi Luke Bakio įvarčio pelnyto greitos atakos metu 35 minutę, belgai turėjo tai įvarčio persvarą iki 77-osios, o tuomet jau prasidėjo Prancūzijos įvarčių lietus. Desire Due, Ryanas Herkim, Michaelas Olisim pasižymėjo įvarčiais, o Prancūzija mikliai užkopė atgal į pirmą vietą pirmoje grupėje. Pirmosios dvi vietos lemia patekimą į tautos lygos ketvirtfinalį, tad liko sužaisti dar porą rungtynių, Prancūzija ir Italija iš pirmosios grupės A divizione turi geriausias galimybes patekti į atkrintamąsias kovas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Rusijoje pranešama apie masinę dronų ataką prieš Maskvą. Dabar 11 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Kaip skelbė klinikos operacija, pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta. Jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Metų pradžioje Adamkus buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks beveik 70 tūkstančių vairuotojų. Kaip skelbė regitra, daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Aplinkos apsaugos agentūra panaikino Klaipėdos zoologijos sodo veiklos leidimą. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
2: Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą, nustačiusi, kad organizacija nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo. Agentūra rugsėjo 3-ąją asociacijai Klaipėdos zoologijos sodas įteikė įspėjimą dėl leidimo panaikinimo, o suėjus 30 dienų terminui priėmė galutinį sprendimą. Panaikinus leidimą, buvęs jo turėtojas per neilgesnį kaip 8 mėnesių terminą privalo uždaryti zoologijos sodą, savo lėšomis perkelti ir prižiūrėti gyvūnus, o pareiga tinkamai jais rūpinti.

0: Jis išlieka visą uždarimo laikotarpį. Rugsėjo pradžioje departamentas skelbė, kad iš zoologijos sodų buvo paimta apie 240 gyvūnų. Tuomet šios institucijos atstovė tikino, kad dalimi gyvūnų nebuvo rūpinamasi, su jais žiauriai elgiamasi.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos pareigūnai paskelbė, kad per masinę naktinę 650 dronų ataką prieš Maskvą žuvo vyras. Rusijos valstybinės naujienų agentūros teigimu, šis smūgis buvo antra pagal dydį dronų ataka prieš Rusijos sostinę ir jos regioną per pastaruosius 2 metus. Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino tolimojo nuotolio smūgius viena kitai. Tarp taikinių yra energetikos, transporto ir uostų infrastruktūra, taip pat laivai Juodojoje jūroje. Ankstų rytą Rusijos federalinė oro transporto agentūra pranešė apie skrydžių ribojimus Vnukovo ir Domodedovo oro uostuose. Vėliau panašūs ribojimai įvesti ir Šeremetjevo bei Žukovskio oro uostuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dyzeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kuria nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nes sparčiai kylančios degalų kainos, kurio augimą paskatino karas su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: štai toks tvirtai sudėtas, ryštingas kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, beveik 17 minučių po 11 valandos link antradieninės pietų pertraukos. Tvarkingai visi judame, kitą gi kūrinį bandysime su juo kilstelėti nuotaikos kartelę, gyvai atliekamas ir kiek smagesnės tonacijos darbas. Billy Idolas.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūlymas keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Prancūzija rengiasi dar vienai moksleivių protestų dienai. Dabar vidurdienis. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Seime pirmąjį iš dviejų balsavimų įveikė siūlymas išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Už šią iniciatyvą balsavo 106 prieš 18 susilaikė 6 parlamentarai. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją, už pataisą Seimas turi balsuoti du kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Kiekvieno balsavimo metu pataisai turi pritarti nemažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į santaros klinikas jam atlikto operaciją. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pasak santaros klinikų, jį pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta. Jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Adamkus metų pradžioje jau buvo paguldytas į santaros klinikas. Jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Per pirmąją sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Per pirmąją gripo sezono savaitę nuo gripo mirė vienas žmogus, dar vienas nuo COVID-19 ligos, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo teigimu, lyginant pastarosius sezonus, registruojamas mažesnis gripo atvejų skaičius. Mažiausias sergamumas registruotas Telšių, didžiausias Vilniaus apskrityje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Prancūzija rengiasi protesto akcijoms visoje šalyje, moksleivių protestams dėl sąlygų mokyklose ir mokymosi aplinkos tęsiantis jau 2 savaitę. Moksleivių atstovai paragino rengti demonstracijas visoje šalyje. Paryžiuje demonstracija Respublikos aikštėje numatyta po pietų. Protestai taip pat planuojami didžiuosiuose miestuose, įskaitant Lyoną, Lilį, Marselį, Tulūzą, Bordo, Reną ir Strasbūrą. Protestus parėmė kelios didžiosios švietimo profesinės sąjungos. Kai kurios jų paragino streikuoti, todėl protestų judėjimas gali išplisti. Protestai kai kada peraugo į smurtą. Vaizdo įrašuose matyti, kaip jaunuoliai stumdo, spardo ir muša policijos pareigūnus. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos

0: krantų smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė pranešė, kad šaukė skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlik encistus ir paudarko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istorija. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

Per daugelį metų Lietuva įprato prie sezoninio laiko kaitaliojimo, laikrodžio pasukimo valanda pirmin arba atgal du kart per metus, ir vis tik šiemet gali šiek tiek nustebinti konkreti data. Prieš žiemos laiko perėsime kiek anksčiau nei per pastaruosius keliarius metus. Pagal dabar galiojančią tvarką, laikrodžiai į žiemos laiką sukami paskutinį spalio sekmanį, tai šiemet įvyks spalio 25-ąją. Galima prisiminti, kad 2025-aisiais laikrodžius sukome spalio 26-ąją, 24-aisiais spalio 27-ąją, 23-aisiais spalio 29-ąją. Taigi šiemet laiko keitimo data bus kiek ankstesnė nei pastaruosius keliarius metus. Šiuo metu vasaros laikas baigsis naktį į šeštadienio, spalio 24-osios į sekmanį spalio 25-ąją. 4 valandą laikrodžio rodiklės reikės atsukti 1 valandą atgal, nusatyti 3 valandą. Tai reiškia, jog tą naktį galėsime valandą ilgiau miegoti, bet nuo tada vakarais jau jums anksčiau ir temti. Daugelį mūsų turimų elektroninių prietaisų, telefonų, kompiuterių, išmanių laikrodžių ir kitų dalykų rodomas laikas pasikeis automatiškai, na, o senesnių tokių mechaninių, kaip kad teks jau patiems pasirūpinti. Nors idėja atsisakyti sezoninio laiko keitimo Europos Sąjungoje svarstama jau ne vienerius metus, bendro sprendimo iki šiol nėra.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 16, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūlymas keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo įveikė pirmąjį balsavimą. Barselonoje tūkstančiai žmonių protestavo dėl būsto krizės. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seime pirmai iš dviejų balsavimų įveikė siūlymas išbraukti konstitucijos straipsnį draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Už šią iniciatyvą balsavo 106 prieš 18 susilaikė 6 parlamentarai. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu nustatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint keisti konstituciją, už pataisą Seimas turi balsuoti du kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Kiekvieno balsavimo metu pataisai turi pritarti nemažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Pareigūno profesinės sąjungos ragina vyriausybę nepritarti teisingumo ministrės siūlymui skirti papeikimą Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui Mindaugui Kairiui. Kaip teigiama profesinių sąjungų pranešime, ministrė siekia nubausti tarnybos vadovą už sprendimus, kuriuos priimti jam leidžia teisės aktai, o toks žingsnis pareigūnų atstovų vertinimu ne tik kelia klausimų dėl teikimo teisinio pagrįstumo, bet ir kuria pavojingą precedentą kitų valstybės įstaigų vadovams. Ministrė siūlo vyriausybei skirti papeikimą Kairiui, atsižvelgdama į tarnybinio patikrinimo išvadas. Jose konstatuota, kad tarnybos vadovas, priimdamas sprendimus dėl pareigybių panaikinimo Kauno kalėjime ir nepaisydamas ministrės įsakymo juos atšaukti, pažeidė vidaus tarnybos statutą ir kitus teisės aktus. Dėl šio siūlymo dar spręs vyriausybė. Dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į prokuratūrą. Rugsėjo 17 gavę įstaigos pranešimą, departamento pareigūnai Klaipėdos zoologijos sode rado nugaišusią tigro patelę. Mirties priežasčiai nustatyti gyvūnas buvo perduotas Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Specialistai nustatė, kad tigrė žuvo nuo šautinių žaizdų. Vakar departamentas kreipėsi į prokuratūrą su prašymu atlikti galimos nusikalstamos veikos vertinimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo. Toliau keliamės į užsienį. Vakar į Ispanijos Barselonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Protesto dalyvių skaičius buvo įvertintas nevienodai. Valdžios institucijos kalbėjo apie 20 tūkstančių dalyvių. Organizatoriai tvirtino, kad į mitingą Katalonijos sostinės centre susirinko maždaug 120 tūkstančių žmonių. Vakarinė demonstracija iš esmės išliko taiki, tačiau jai baigiantis kilo pavienių susirėmimų. Kai kurie protestuotojai policija mėtė butelius ir kėdės iš baro, bei padegė kelis šiukšlių konteinerius, pasak žiniasklaidos pareigūnai sulaikė kelis jaunuolius. Protestuotojai reikalavo užtikrinti daugiau būstų. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad prieš 2023 spalio 7 dienos palestiniečių grupuotės Hamas išpuolio metinės paskelbė aukštą kariuomenės

0: parengties lygį ir perspėjo, kad jei Izraelio pajėgos nukentės, Gazos ruožų gyventojai sumokės didelę kainą. Gynybos ministro biuras pranešė, kad toks nurodymas duotas atsižvelgiant į žvalgybos informaciją apie Hamas ketinimus tą dieną mėginti surengti išpolius ir teroristinės operacijas prieš Izraelio pajėgas Gazos ruože. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Faktai Deribu.
1: Iš visų užkandžių sveikiausi, ko gero, kaip nebūtų keista, yra spragėsiai arba liaudiškai popkornai. Amerikos mokslininkų teigimu spragėsiai padeda tirpdyti pilvo riebalus ir turi daugiau antioksidantų nei bet kuris vaisius ar daržovės.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas pietvakarių vakarų, 9-14 vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 16, Kaune ar Šiauliuose 17, Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nedzinskas nesutinka gražinti savivaldybei daugiau nei 5000 eurų. Nobelio fizikos premijos laureatu tapo belgų fizikas. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Seimui neužteko balsų iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Už nepasitikėjimą jie pasisakė 45 Seimo nariai, 61 balsavo prieš, o 7 parlamentarai susilaikė. Pagal Seimo statutą sprendimas dėl Seimo pareigūnų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų parlamentarų balsų dauguma. Klausimą dėl Matijošaitytės atleidimo parlamentas svarstė jai nedalyvaujant. Jo išvakarėse vyriausiosios rinkimų komisijos nariai paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Vilniaus regiono apylinkės teismas Trakuose nagrinėjo Seimo nario Antano Nedzinsko civilinę čekiukų bylą. Prašoma priteisti iš Nedzinsko Trakų rajono savivaldybės administracijai kiek daugiau nei 5000 eurų ir 5% dydžio metinės palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Teismo pirmininko patarėja sakė, kad byloje anksčiau vyko mediacija, tačiau šalims nepavyko pasiekti susitarimo. Nedzinskas su ieškiniu nesutiko. Toliau byla bus nagrinėjama spalio 19 dieną. Ketinama apklausti liudytoje ir išklausyti baigiamąsias kalbas. Lietuvos aukščiausiasis teismas atmetė Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti 4 metus nuteistos vilnietės Oksanos Sakalauskinės prašymą paleisti ją iš kalėjimo, kol teismas išnagrinės jo skundą. Sakalauskinė kreipėsi į teismą prašydama sustabdyti nuosprendžio vykdymą, tačiau šis kreipimasis moters neišgelbėjo. Spalio pradžioje jį pateko į Vilniaus policijos pareigūnų rankas ir iš policijos komisariato buvo nuvežta į Panevėžio kalėjimą, kur bausmę atlieka nuteistos moterys. Teismas nuosprendžio vykdymą gali sustabdyti tik ypatingais atvejais. Sakalauskienė yra vienintelė nuteista realia laisvės atimimo bausme didelio masto korupcijos byloje susijusioje su Vijūnėlės dvaro istorija. Toliau įvykiai užsienyje. Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta belgui Francui Halzenui už indėlį į neutrinų observatoriją AISCAP ir astrofizikinės kilmės didelės energijos neutrinų atradimą. Paskelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Rytoj bus paskelbti chemijos su ketvirtadienį literatūros premijos laureatai. Nurimus smarkiai audrai per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Pasak Graikijos žiniasklaidos surengtos 4 atskiros gelbėjimo operacijos. Per pirmasis 2 išgelbėta atitinkamai 50 ir 65 žmonės, o per kitas 2 po 40 žmonių. Migrantai sakė išplaukę iš pakrantės netoli Libijos uostamiesčio Tobruko. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė nei vienas migrantas. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10 pajūryje, nuo 11 iki 13 dieną, nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, apie tai pranešė pati regitra. Jos domenimis nuo šių metų spalio iki 2027 vasario vairuotojų pažymėjimus turės pasikeisti apie 72 tūkstančius vairuotojų. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų spalį atnaujinti savo pažymėjimus turės apie 13 tūkstančių, lapkritį apie 19 tūkstančių, gruodį 18 tūkstančių vairuotojų. Bene didžiausias pažymėjimo atnaujinimo skaičius numatomas 2027 sausį apie 22 tūkstančius. Regitra primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos, pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai.

Tikslas, tuo labiau reikia veržtis į priekį. Nereikia skubėti, bet per ilgai ilsėtis irgi neverta. Giuseppe Mazzinis.

čempionatui Bulgariją sugrąžinti caro Samuelio palaikai. Tačiau jau netrukus čia Didėtis Sekaitė. Praėjus daugiau nei 1000 metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutinių jų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų grąžinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1997-1414 metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantija. O 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus II, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija. Didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Vidutiniškai žmogus kiekvieną rytą paspaudžia žadintuvo snaudimo mygtuką 3 kartus.

0: Факты де рібу.
1: Jungtinių Amerikos valstijų oro uostai sudaro daugiau nei 30% visų pasaulio oro uostų, o Indijos tik 0,7%.

0: Cekaitė, laba diena. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į santaros klinikas jam atlikto operaciją. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pasak santaros klinikų, jį pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra. Seimui neužteko balsų iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Už nepasitikėjimą jie pasisakė 45 Seimo nariai. 61 balsavo prieš, o 7 parlamentarai susilaikė. Pagal Seimo statutą sprendimas dėl Seimo pareigūnų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptų balsavimų daugiau kaip pusės visų parlamentarų balsų dauguma. Klausimą dėl Matijošaitytės atleidimo parlamentas svarstė jai nedalyvaujant posėdyje. Jo išvakarėse komisijos nariai paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Be to ir raštu parlamentarams atsiuntė paaiškinimą. Jame Matijošaitytė tvirtina, kad viešojoje erdvėje kelia klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu, iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat teigė nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujuosius metus ir po jų. Regitra taip pat primena, kad apie artėjančią vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą vairuotojai informuojami likus 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos. Pranešimas taip pat siunčiamas baigus galioti medicininiai pažymai. Toliau įvykiai užsienyje. Britų oro bendrovės lėktuvas vyko į Čikagos oro uostą, tačiau kilus techniniam gedimui, per kurį salone iškrito deguonies kaukės, orlaivis saugiai grįžo į Londono Heathrow oro uostą. Pasak keleivių, prieš pat iškrentant deguonies kaukėms lėktuvas pateko į turbulenciją, o tai sukėlė keleivių nerimą. Pilotai nusileido į žemesnį nei 3 km aukštį. Oro eismo kontrolės tarnybai perdavė tarptautinį bendrosios avarinės padėties kodą ir apsisuko skristi atgal į Jungtinę karalystę. Rusijos valdžios institucijos paneigė, kad po pranešimų apie laboratorijos darbuotojos mirtį nuo maro buvo įvesti specialūs apribojimai, nors Vašingtonas pareiškė atidžiai stebintis padėtį. Penktadienį pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru institute dirbusi, 28 metų Darija Šipilova sukėlė nerimą. Tačiau Rusijos vartotojų teisių ir sveikatos priežiūros tarnyba pareiškė, kad internete platinamas dokumentas apie sugriežtintas sanitarinės ir epidemiologinės priemonės bei apribojimus ir Kutsko srityje yra suklastotas. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma. Plačiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sąžalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir diduma Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šių metų vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai, rugsėjai temperatūra dažnai viršijo 20 laipsnių, sudarė idealias sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę atitekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Perpus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Seimas atmetė siūlymą įpareigoti rinkimuose dalyvaujančias partijos informuoti apie teistumą. Prancūzija išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki.

0: degalų kainos. Litras dizelino kainavo apie 1,80 €, o 95 markės benzinas 1,57 €. Seimas paskutinėme balsavime atmetė rinkimo kodekso pataisas, kuriomis siūlyta įpareigoti partijas ir politinius komitetus viešai deklaruoti teistumą. Pagal projektą politinė organizacija būtų privalėjusi vyriausiai rinkimų komisijai pateikti dokumentą, ar Lietuvos arba užsienio valstybės teismo įsiteisėjusių nuosprendžių buvo pripažinta kalta dėl nusikalstamos veikos padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs ar panaikintas. Taip pat pranešti, už ką politinė jėga buvo nuteista, kokia bausmė skirta. Anksčiau korupcijos bylose yra nuteistos Darbo partija, Liberalų sąjūdis, partija Tvarka ir Teisingumas. Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas jam atlikto operaciją. Skelbiama, kad Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į Santaros klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pasak Santaros klinikų, jį pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
0: Tęsiame žinias. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paleidimą stebėjo iš karo laivo. Šis bandymas buvo surengtas Europoje tvyrant padidėjusiai įtampai. Makronas po virtinės hibridinių atakų, dėl kurių kaltinama Maskva, įspėjo apie kintantį Rusijos agresijos ir grėsmių Europos šalims pobūdį. Rugsėjo viduryje jis pažadėjo, kad šie veiksmai neliks be atsako. Makronas šiemet taip pat pasiūlė Europos partneriams prisijungti prie Prancūzijos pažangios branduolinio atgrasymo sistemos. Prancūzija yra vienintelė branduolinį ginklą turinti Europos Sąjungos valstybė. Vienoje Stambulo progimnazijoje šiandien paaugliai peiliu sužeidė 8 kitas mergaites, pranešė pareigūnai. Įtariamąją, kuri kaip teigiama yra 15 metų dešimtokė, iš kitos mokyklos policija sulaikė. Stambulo gubernatorius žurnalistams sakė, kad mokyklinę uniformą vilkinti užpuolikė merginas badė nesirinkdama aukų. Pasak jo, 5 moksleivės patyrė lengvų sužeidimų, 2 būklės sunki, 1 operuojama. Praėjusį mėnesį vakarinėje Turkijos dalyje prie mokyklos šaudęs paauglys sužeidė 11 mokinių, kurių 3 patyrė sunkių sužalojimų. Įtariamasis vėliau buvo sulaikytas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Šį lapkritį scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos šokio informacijos centras pranešė keičiantis pavadinimą ir tampantis Lietuvos šokio centru. Pasak organizacijos, pokyčiai atspindi išaugusią veiklos apimtį bei siekį sistemiškai plėtoti profesionalaus scenos meno sklaidą Lietuvoje. Pernai organizacija atšventė 30-metį, tad žengiant į naują etapą nuspręsta, kad laikas atsinaujinti. Pasak Lietuvos šokio centro vadovės Gintarės Masteikaitės, senasis pavadinimas su žodžiu informacijos centrą ribojo ir neatspindėjo veiklos platumo. Organizacija teigia, kad ir toliau tęs darbą su profesionaliais šiuolaikinio šokio kūrėjais Lietuvoje bei pasaulyje, atstovaus Lietuvos menininkams užsienyje. Lietuvoje organizuos tarptautinį šokio festivalį New Baltic Dance bei didžiausią edukacinį šiuolaikinio šokio renginį Lietuvoje Summer Dance Intensive Vilnius. Be to artėjantį sezoną, pasak jos, taip pat planuojamos veiklos bei projektai, kurie leis žiūrovams visoje Lietuvoje išsamiau susipažinti su šiuolaikiniu šokiu.

0: Premjeras pavedė ministerijai padaryti namų darbus dėl nuolatinės Jungtinių valstijų bazės. Perpus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Dėl įtarimų šnipinėjimo ir valstybės išdavyste sulaikytas buvęs Vokietijos žvalgybos vadovas. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Ministras pirmininkas sako, pavedęs krašto apsaugos ministeriją atlikti namų darbus, pristatyti jungtinėms valstijoms galimybės ir sąlygas, kuriomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Taip jis kalbėjo jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, kad amerikiečiai neva apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Apie norą, kad jungtinių valstijų kariai Lietuvoje būtų dislokuoti nuolat, premjeras kalbėjo ir su jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai. Tuo metu užsienio reikalų ministras pakvietė jungtinės valstijas Lietuvoje kurti nuolatinę karinę bazę. Pasak jo, Lietuva esą pasirengusi padengti visas su tuo susijusias išlaidas. Anot krašto apsaugos ministro, tarp partnerių jau neva vyksta pradinės diskusijos šio klausimu, tačiau konkrečių sprendimų nėra. Šiemet vasarą jungtinėms valstijoms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Perpus traukinių bilietų kainos sumažinto šį balandį. Ir gegužę skaičiuojama, kad šiuo laikotarpiu buvo pritraukta apie 6000 keleivių daugiau nei per analogišką 2025 laikotarpį. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino ir benzino kainos degalinėse antradienio rytą padidėjo, tuo metu Lenkijoje toliau mažėjo įvestos maksimalios degalų kainos. Litras dyzelino kainavo apie 1,80 €, o 95 markės benzinas 1,57 €. Dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės aplinkosaugininkų kreipimasis į prokuratūrą. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Dėl Klaipėdos zoologijos sode nušautos tigrės aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į prokuratūrą. Specialistai nustatė, kad tigrė žuvo nuo šautinių žaizdų. Vakar departamentas kreipėsi į prokuratūrą su prašymu atlikti galimos nusikalstamos veikos vertinimą bei pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo.
0: Tęsime žinias. Buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien buvo sulaikytas dėl įtarimų šnipinėjimo. Prokurorų teigimu jis mėgino perduoti neskelbtiną informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. Augustas Haningas, 1998-2005 vadovavęs Vokietijos federaliniai žvalgybos tarnybai, įtariamas be kitoko pasikėsinimu įvykdyti valstybės išdavystę ir šnipinėjimo. Taip pat sulaikytas buvęs jo biuro vadovas. Keliose vietose, skaitant sostinę Berlyną, atliktos su abiem vyrais siejimų patalpų kratos. Haningas taip pat kaltinamas kelerius metus palaikęs glaudžius ryšius su kitos užsienio žvalgybos tarnybos atstovu, kuriam perduodavo politinę informaciją. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas paleidimą stebėjo iš karo laivo. Šis bandymas buvo surengtas Europoje tvyrant padidėjusiai įtampai. Makronas po virtinės hibridinių atakų, dėl kurių kaltinama Maskva, įspėjo apie kintantį Rusijos agresijos ir grėsmių Europos šalims pobūdį. Rugsėjo viduryje jis pažadėjo, kad šie veiksmai neliks be atsako. Makronas šiemet taip pat pasiūlė Europos partneriams prisijungti prie Prancūzijos pažangios branduolinio atgrasymo sistemos. Prancūzija yra vienintelė branduolinį ginklą turinti Europos Sąjungos valstybė. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvoje padidėjusios rizikos dėl galimo maro atvejo Rusijoje nenustatyta. Premjeras pavedė ministerijai padaryti namų darbus dėl nuolatinės Jungtinių Valstijų bazės. Dėl išaugusio neteisėtų migrantų srauto Estija stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Šalyje 17 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Plaučių maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, įskaitant plaučių marą, kuris yra labiausiai užkrečiamas ir gali plisti kvėpavimo takais. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis laiku nepradėtas gydyti plaučių maras gali būti mirtinas. Ministras pirmininkas sako, pavedęs krašto apsaugos ministeriją atlikti namų darbus, pristatyti Jungtinėms valstijoms galimybės.

0: Plačiau Didė Česekaitė.
1: Seimui neužteko balsų iš pareigų atleisti Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Klausimą dėl Matijošaitytės atleidimo parlamentas svarstė jai nedalyvaujant posėdyje. Jo išvakarėse komisijos narė paprašė Seimo pirmininko šį klausimą svarstyti be jos. Be to įraštų parlamentarams atsiuntė paaiškinimą. Jame Matijošaitytė tvirtina, kad viešojoje erdvėje kelia klausimai dėl jos veiklos susiję su laikotarpiu, iki jai tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare. Ji taip pat teigė nuo priesaikos dienos politinėms organizacijoms paslaugų neteikusi.
0: Tęsime žinias. Dėl išaugusių reikiamų duomenų neturinčių migrantų srauto Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Valgos geležinkelio stotyje policija taip pat tikrina iš Latvijos atvykstančius traukinius. Pareigūnai pereina per vagonus ir prireikus patikrina keleivių dokumentus. Kaip skelbta anksčiau, pastaraisiais mėnesiais Estijoje kai išaugo reikiamų dokumentų neturinčių migrantų skaičius. Į šalį atvyksta vis daugiau migrantų, neteisėtai kirtusių Latvijos ir Baltarusijos sieną ir per Estiją siekiančių patekti į šiaurės šalis. Buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas šiandien buvo sulaikytas dėl įtarimų šnipinėjimo. Prokurorų teigimu jis mėgino perduoti neskelbtiną informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. Augustas Haningas, 1998-2005 vadovavęs Vokietijos federaliniai žvalgybos tarnybai, įtariamas be kito ko pasikėsinimu įvykdyti valstybės išdavystę ir šnipinėjimo. Taip pat sulaikytas buvęs jo biuro vadovas. Keliose vietose, skaitant sostinę Berlyną, atliktos su abiem vyrais siejimų patalpų kratos. Haningas taip pat kaltinamas kelerius metus palaikęs glaudžius ryšius su kitos užsienio žvalgybos tarnybos atstovu, kuriam perduodavo politinę informaciją. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Radijas Gold FM.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Gold FM.

0: perpus mažinamos traukinių bilietų kainos nuo lapkričio ir tolimojo susisiekimo autobusų. Lietuvoje padidėjusios rizikos dėl galimo maro atvejo Rusijoje nenustatyta. Juodojoje jūroje dronams atakavus laivus Bulgarija ieško dingusios įgulos. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1-osios iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Tam, kad pokyčiai dėl kelionių autobusais įsigaliotų, Seimas turės priimti susisiekimo ministerijos siūlomus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pakeitimus, kurie šiuo metu derinami. Perpus traukinių bilietų kainos sumažinto šį balandį ir gegužę skaičiuojama, kad šiuo laikotarpiu buvo pritraukta apie 6 tūkstančiais keleivių daugiau nei per analogišką 2025 laikotarpį. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dyzelino ir benzino kainos degalinėse antradienio rytą padidėjo, tuo metu Lenkijoje toliau mažėjo įvestos maksimalios degalų kainos. Litras dyzelino kainavo apie 1,80 €, o 95 markės benzinas 1,57 €. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situaciją atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Plaučių maras yra bakterinė liga, galinti pasireikšti keliomis formomis, ant plaučių marą, kuris yra labiausiai užkrečiamas ir gali plisti kvėpavimo takais. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis laiku nepradėtas gydyti plaučių maras gali būti mirtinas. Siūlymas keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo dislokavimo įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Seime pirmąjį iš dviejų balsavimų įveikė siūlymas išbraukti konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Projektu siūloma pripažinti netekusių galios konstitucijos straipsnį, kuriame šiuo metu numatyta, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Norint pakeisti konstituciją už pataisą, Seimas turi balsuoti 2 kartus, tarp balsavimų darant nemažesnę kaip 3 mėnesių pertrauką. Kiekvieno balsavimo metu pataisai turi pritarti nemažiau kaip 2/3 visų Seimo narių.
0: Tęsime žinias. Bulgarijos institucijos šiandien pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai vyko po to, kai dronai smogė 2 laivams, o šalies ministras pirmininkas šią ataką pavadino visiškai nepriimtina. 2 smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų slėpsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo 1 žmogus, o dar 1 dingo. Pastaraisiais mėnesiais laivyba juodojoje jūroje vis labiau veikia Rusijos karo Ukrainoje pasekmės. Pagal turimą informaciją, 1 laivas gabeno kviečius ir plaukė į pietus, o kitas nuskendęs plaukė į šiaurę. Jo krovinys nežinomas. Dėl išaugusio reikiamų duomenų neturinčių migrantų srauto Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstantys žmonės ir transporto priemonės. Valgos geležinkelio stotyje policija taip pat tikrina iš Latvijos atvykstančius traukinius. Pareigūnai pereina per vagonus ir prireikus patikrina keleivių dokumentus. Kaip skelbta anksčiau, pastaraisiais mėnesiais Estijoje išaugo reikiamų dokumentų neturinčių migrantų skaičius. Į šalį atvyksta vis daugiau migrantų, neteisėtai kirtusių Latvijos ir Baltarusijos sieną ir per Estiją siekiančių patekti į šiaurį šalis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak kontrolierės, galimas didesnis nei 3% deficitas kelia nerimą gynybos išlyga išnaudota. Ūkininkams degalų akcizą siūloma mažinti per jau veikiančią žaliojo dizelino sistemą. Prancūzijoje dėl padėties mokyklose toliau protestuoja tūkstančiai žmonių. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Galimas didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitas kitų metų biudžete nėra nereikšmingas, ypač vertinant augančią valstybės skolą, teigia valstybės kontrolierė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvai taikoma 1,5% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų išlyga iš esmės jau yra išnaudota. Pasak kontrolierės, vertinant šalies viešųjų finansų būklę būtina atsižvelgti ne tik į deficitą ar skolą, bet ir ekonomikos augimą, valstybės pajamas bei priemonės, kurios ateityje leistų subalansuoti finansus. Ji priminė, kad valstybės kontrolė dar pavasarį prognozavo, jog valdžios sektoriaus deficitas gali priartėti prie 3% bendrojo vidaus produkto ribos. Naujausia šalies viešųjų finansų vertinimą valstybės kontrolė ketina pateikti lapkritį, kartu su išvada dėl kitų metų valstybės biudžeto. Dizelino kainai viršijant 2 eurus už litrą, žemės ūkio ministras siūlo laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinių dizelino kvotų sistemą, todėl nereikėtų kurti naujo mechanizmo. Jis siūlo lengvatą taikyti laikinai atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius žemės ūkio darbus. Degalų kiekį su lengvata būtų galima nustatyti pagal konkretaus ūkio dydį ir veiklą. Pastebima, kad šiuo metu degalų kainos ūkininkams yra pakilusios kone dvigubai palyginti su praėjusiais metais. Degalų kainoms toliau laikantis aukštame lygyje politikai siūlo skirtingus sprendimus. Jas mažinti, tarp jų priemonės dėl akcizų. Premjeras ir finansų ministras tikina, kad tai būtų biudžetui brangi priemonė, o prezidentūra ragino pirmiausia orientuotis į gyventojų pajamų didinimą. Iki kitų metų vasario daugiau kaip 70 tūkstančių gyventojų teks pasikeisti vairuotojų pažymėjimus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojų

mokytojai. Nors daugelis protestų buvo taikus, kai kurie demonstrantai sukėlė gaisrus, niokojo autobusų stoteles ir susirėmė su riaušių policija. Vyriausybės duomenimis nuo protestų pradžios sužeista 215 moksleivių ir 715 policijos pareigūnų. Pirmadienį sprogus riaušių policijos paleistai specialiai granatai, vienas 15-metis neteko plaštakos, sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Bulgarijos institucijos šiandien pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai vyko po to, kai dronai smogė dviem laivams, o šalies ministras pirmininkas šią ataką pavadino visiškai nepriimtina. Dvigubas smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų įsiliepsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, o dar vienas dingo. Pastaraisiais mėnesiais laivyba juodojoje jūroje vis labiau veikia Rusijos karo Ukrainoje pasekmės. Pagal turimą informaciją, vienas laivas gabeno kviečius ir plaukė į pietus, o kitas nuskendęs plaukė į šiaurę. Jo krovinys nežinomas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Mes gyvename iš to, ką gauname. Bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas svarstys siūlymą rusakalbėse ugdymo įstaigose įvesti mokymąsi lietuviškai. Pasak kontrolierės, galimas didesnis nei 3% deficitas kelia nerimą. Pasak Kataro, Jungtinės valstijos ir Iranas tebesidera dėl karo pabaigos. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas po pateikimo pritarė švietimo įstatymo pataisai, kad tautinių mažumų ugdymo įstaigose būtų daugiau mokama lietuvių kalba. Toliau projektą svarstys Seimo komitetai. Gruodžio 15 dieną jis vėl turėtų pasiekti Seimo plenarinę salę. Švietimo įstatyme siūloma įtvirtinti, kad nuo 2030-ųjų tautinių mažumų mokyklose visi dalykai išskyrus gimtąją kalbą būtų dėstomi lietuvių kalba, o nuo 2028-ųjų lietuviškai būtų mokama visuomeninio ugdymo dalykų, tai yra istorijos, geografijos, pilietiškumo, ekonomikos ir verslumo, filosofijos. Šios nuostatos nebūtų taikomos tais atvejais, kai ugdymas vykdomas tautinės mažumos, kurios rėmimas numatytas Lietuvos dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinėse sutartyse su ES valstybėmis kalba. Tai reiškia, kad dėl šios išimties pokyčiai nepaliestų lenkiškų mokyklų. Taip pat siūloma, kad tautinių mažumų darželiuose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse ugdymas vyktų lietuvių kalba, sudarant galimybės mokytis ir tautinės mažumos kalbos. Išimtis taip pat būtų taikoma lenkiškiams darželiams. Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje veikė 57 gimnazijos, kuriuose mokoma tautinių mažumų kalba, iš jų 33 Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonų savivaldybėse. Galimas didesnis nei 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitas kitų metų biudžete nėra nereikšmingas, ypač vertinant augančią valstybės skolą, teigia valstybės kontrolierė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvai taikoma 1,5% bendrojo vidaus produkto gynybos išlaidų išlyga iš esmės jau yra išnaudota. Pasak kontrolierės, vertinant šalies viešųjų finansų būklę būtina atsižvelgti ne tik į deficitą ar skolą, bet ir ekonomikos augimą, valstybės pajamas bei priemonės, kurios ateityje leistų subalansuoti finansus. Ji priminė, kad valstybės kontrolė dar pavasarį prognozavo, jog valdžios sektoriaus deficitas gali priartėti prie 3% bendrojo vidaus produkto ribos. Naujausia šalies viešųjų finansų vertinimą valstybės kontrolė ketina pateikti lapkritį, kartu su išvada dėl kitų metų valstybės biudžeto. Teismas nepaleido į laisvę Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti nuteistos verslininkės. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Lietuvos aukščiausiasis teismas atmetė Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje kalėti 4 metus nuteistos Vilnietės Oksanos Sakalauskinės prašymą paleisti ją iš kalėjimo, kol teismas išnagrinės jo skundą. Spalio pradžioje ji pateko į Vilniaus policijos pareigūnų rankas ir iš policijos komisariato buvo nuvežta į Panevėžio kalėjimą, kur bausmę atlieka nuteistos moterys.

Joje atidžiai stebint gausioms policijos pajėgoms į gatves rinkosi tūkstančiai demonstrantų, o prie jau kelias dienas protestuose, kuriuos temdo smurtiniai susirėmimai geresnių sąlygų reikalaujančių moksleivių, prisijungė ir profesinių sąjungų atstovai bei mokytojai. Vyriausybės duomenimis nuo protestų pradžios sužeista 215 moksleivių ir 715 policijos pareigūnų. Pirmadienį sprogus riaušių policijos paleistai specialiai granatai, vienas 15-metis neteko plaštakos, sulaikyta daugiau kaip 5000 žmonių. Didžioji dauguma jų nepilnamečiai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
3: Radijas Gold FM

0: Socialinis kompasas.
1: Paskambinus į sodros informacijos centrą gauti asmeninę informaciją bus dar paprasčiau. Dabar savo tapatybę galima patvirtinti ir mobiliuoju parašu. Pasak sodros, tai greitas ir saugus būdas, papildantis iki šiol naudotas tapatybės nustatymo telefonų galimybės. Sodros konsultantai telefonu atsako į klausimus apie išmokas, įmokas, pensijas ir kitus socialinio draudimo klausimus. Norint sužinoti informaciją apie konkrečiam žmogui paskirtą išmoką, mokamas įmokas ar kitus asmeninius duomenis, pirmiausia, reikia patvirtinti savo tapatybę. Taip užtikrinama, kad ši informacija būtų suteikta tik tam žmogui, kuriam ji priklauso. Paskambinus į sodros informacijos centrą ir pasirinkus tapatybės patvirtinimą mobiliuoju parašu, reikės savo telefone įvesti asmens kodą, o gavus Mobile ID užklausą, patvirtinti prisijungimą mobiliojo parašo kodu. Patvirtinus tapatybę, konsultantas gali suteikti asmeninę informaciją. Mobilusis parašas – tai priemonė leidžianti telefonu patvirtinti savo tapatybę ir elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus. Jis veikia su specialia SIM-kortele. Norint pradėti naudotis mobiliuoju parašu, reikia kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorių, sudaryti paslaugų sutartį ir pakeisti SIM-kortelę į palaikančią Mobile ID funkciją. Skambinant į sodrą galima rinktis ir kitus tapatybės patvirtinimo būdus. Mobilusis parašas – tik papildoma galimybė. Gyventojai ir toliau gali patvirtinti savo tapatybę naudodami kliento identifikavimo kodą, iš anksto užregistruotą telefono numerį arba atsakydami į klausimyno klausimus. Kliento identifikavimo kodas – tai unikalus kodas, kurį galima gauti prisijungus prie asmeninės sodros paskyros arba atvykus į bet kurį sodros skyrių su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu. Paskambinus į informacijos centrą, šis kodas naudojamas tapatybei patvirtinti. Jį reikėtų saugoti taip pat atsakingai, kaip ir kitą jautrią asmeninę informaciją. Asmeninėje paskyroje arba sodros skyriuje galima savo parašu patvirtinti sutikimą, kad tapatybė būtų nustatoma pagal nurodytą telefono numerį. Tuomet paskambinus iš šio numerio galima gauti asmeninę informaciją. Tapatybę galima patvirtinti ir atsakius į kelis klausimus apie savo asmeninę informaciją. Asmens kodas šiuo atveju naudojamas tik duomenims surasti. Vien jo pateikti nepakanka. Asmeninė informacija suteikiama tik teisingai atsakius į visus klausimus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1969-aisiais įvykusi Woodstock'o muzikos ir menų šventė daugiau nei 450 tūkstančių žmonių sukvietė į vieną Niujorko valstijos Sullivano apygardos ganyklą. Woodstock'o festivalio organizatoriams nepavyko numatyti žiūrovų skaičiaus. Prieš festivalį buvo parduoti 186 tūkstančiai bilietų. Organizatoriai tikėjosi sulaukti apie 200 tūkstančių svečių. Niujorko anarchistų grupė nugriovė festivalio užtvaras ir Woodstock'as tapo nemokamų renginių. Nuostolius padengė kino kompanija Warner Brothers, sukūrusi apie festivalį nepamirštamą muzikinį filmą. Festivalis vyko 14 hektarų dydžio lauke, dėl to kai kurie žmonės neįžiūrėjo toli esančios scenos. Kartu tai buvo didžiausia kada nors pastatyta scena, jo statymo darbams prireikė mėnesio. Woodstock'o festivalis pranoko optimistiškiausius lūkesčius. Nors dėl didžiulių liūčių viskas skendėjo purve, trūko tualetų ir net vandens nusiprausti, vis tiek buvo juntama nenusakoma harmonija tarp lankytojų. Visi buvo užsikrėtę Woodstock'o dvasia.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Dirbtinis intelektas per kelias sekundes gali spręsti matematikos užduotį, parašyti rašinį ar pateikti atsakymą į kone bet kurį klausimą. Tačiau greičiausias atsakymas nebūtinai reiškia, kad kažko išmokome. Technologijų apžvalgininkas ir dirbtinio intelekto specialistas Lukas Keraitis sako, kad didžiausias skirtumas lypi ne pasirinktame dirbtinio intelekto įrankyje, o tame, ko jo prašome. Vienas paprasčiausių būdų dirbtinį intelektą iš atsakymų generatoriaus paversti mokymosi pagalbininku, pakeisti patį klausimą. Užuot įvedus pavyzdžiui, kas yra kosmosas, Keraitis siūlo suteikti daugiau konteksto. Ką norite suprasti, kodėl to mokotės ir kokio lygio paaiškinimo jums reikia. Paradoksalu, tačiau mokantis naudingiausias dirbtinis intelektas gali būti tada, kai jis neatskleidžia atsakymo iš karto. Kai kurie įrankiai jau turi specialius mokymosi režimus, kuriuose užuot pateikusi galutinį atsakymą, sistema užduoda papildomus klausimus ir žingsnis po žingsnio veda sprendimo link. Net jei naudojamas įrankis tokio režimo neturi, panašų principą galima pritaikyti privačioje užklausoje. Pavyzdžiui, paprašyti neatskleisti sprendimo, o pirmiausia užduoti klausimus, duoti užuominų ar padėti pačiam pastebėti klaidą. Ruošiantis didesniam darbui nebūtina kiekvieno pokalbio su dirbtiniu intelektu pradėti nuo nulio. Keraitis siūlo naudoti projektų funkcijas, į kurias galima įkelti savo mokymosi medžiagą, tyrimus, užrašus, straipsnius ar kitus dokumentus ir klausimus užduoti, remiantis būtent jais. Toks būdas gali praversti ne tik ieškant informacijos. Dirbtiniam intelektui galima duoti savo parašytą tekstą ir paprašyti jį įvertinti. Nurodyti silpnas argumentų vietas, užduoti kritinių klausimų ar pasiūlyti, ką vertėtų patikrinti papildomai. Taip jis tampa ne darbo autoriumi, o savotišku diskusijų partneriu. Vis dėlto net ir išsamiai atsakantis dirbtinis intelektas nėra mokytojo vadovėlio ar patikimo šaltinio pakaitalas. Keraičio teigimu viena didžiausių klaidų – dirbtinio intelekto pateikiamą informaciją priimti kaip neginčiamą faktą. Jis priduria, kad svarbiausias klausimas gali būti ne tai, ar dirbtinį intelektą naudoti, bet kokį vaidmenį jam suteikti. Jei jis atlieka užduoti už žmogų sutaupoma laiko, bet nebūtinai įgyjama žinių. Jei jis klausia, aiškina, kritikuoja ar padeda ieškoti atsakymo, technologija gali tapti papildomu įrankiu lavinti savo intelektą, o ne pakeisti jį dirbtiniu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.
2: He stood me up again.
3: Again?
2: Mm-hmm.
3: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey. I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų.
2: Naujagimiai verkia kartais netgi labai daug. Tačiau pirmasis savo gyvenimo savaitės jie tai daro be ašarų, kurios pradeda gamintis tik maždaug nuo antro jų gyvenimo mėnesio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 16, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių.